Bara yo mara jadu sunu sere pasa pasa na pa shukuji ana uche pa